ni ade kwa ha wo se aba fo ti kata uti ni so na ka ni kro na ko na ko na ko iya me o ba da wo

0: Na ye mami fɛ siyan ni fan bɛ bɔ so. Ee.
1: O ye jiriki ma wa ye.
0: Aha.
1: U ɲɛ yi fɛ.
0: Ee. Ee se bɛ bi a ti bɛ bi a ti se a se pɔn. Se tutu o biya ni wa.
1: Mati awo. Ɛɛ di jeli la o ye champion.
0: Wati a se yɛ.
1: O ye champion b'a ko fɛ.
0: Yes ma yes sir.
1: O ye Fati bɛ bi a.
0: Fati bɛ bi a.
1: Fati bɛ bi a. Di ne fa ji.
0: Jeli.
1: Mami o bila mi wo.
0: O bila wo.
1: Ɛɛ na se na mi fo mi se na mi fɛ se fɛ. Bisi saba ko ka se mi fɛ. Ni ma na n ti n fɛ. Sisi o gba mi mami eti. Ɛ cɛ an sa na mi mi fati na n ti. Ɔwɔ na mi wu fɛ mi na mi bila mi wo.
0: Yes, sir.